Man, butaang lagu amana teh unak pas subuh-subuh berisi durun dah hawu. Tama belum sampai, lamun perum sene hawu teh dituyup ku song-song ek sok kata manikmat, beri ngegeuran bukur. Ek semu digelang seetik nikmat, kena kitu hidup.

Selamat sore Bu Ibu. Kita pengen tanya juga ke Bapak-bapak. Nah, untuk Ibu-ibu, ketika keur ngamek ka suamina, ka bapana, osok teu dipangmasakeun. Osok pangmasakeun kene teu pa bapak. Ketika Anda sebagai seorang istri ngamuk ka salaki. Atau ka bapak-bapana nih, pa bapak. Istri masing-masing osok kene emang masakeun teu ketika murka kepada Anda sebagai seorang suami.